0: Fica on com a rede número 1.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida, mamãe nem para não, vira quando eu não pegar a avó.
5: Andei, Pati.
4: Sim, eu vou comprar a vira, minha cucamba, o angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
5: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Kina pizo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ivi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
6: Kumadi, piru kumadi teka kama. Ii mizizi sene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
6: Ei, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
3: Mashvida, mashvida, maisapo, mashvida.
1: Mpurukiri jirukita kuno mulongo muna makuma shano no mseswa munomwe za sezora jesinga.

0: Takudongorira ntano mwezvemupurukiri. Hallo.
1: Hallo.
0: Zina.
1: Isaac George Obedi.
0: Baba Isaac George murukwapi?
1: Aqui na beira bairro Paior, na Mizo.
0: Uhum. Zvakanaka. Matigirenyi musiku huno baba Isaac?
2: Opa, muito
0: bom. Botira da juka. Tisito zvakaditazo zvatigira baba Isaac George kuvira kumtunho kanyamtunga. Kupayol mukati modro bolobeira, nasi 82511314 ndiyo foni yedu. Pakati poku davijana nemwi. Alô. Zina.
3: Alô.
0: Kati Zina.
3: Alô.
0: Tiri kumuzwangi, zina renyu ndiani weya, Zina.